0: Malta's number one.
1: Number one.
2: Hit.
3: Music.
4: Station.
0: Bay.
5: Bay Drive with Ryan and Gail.
6: Wanna message.
7: Altin Nadine. Jiena nikdem dufreja ta' saqajja u mhux tiegħi biss.
8: Nikdem
7: dufrej il-partner tiegħi.
8: Gosti, jekk tu gosti.
7: Kuntent kulħadd. Fimni.
8: Gosti, gosti.
7: Waħad xi ħaġa u min.
8: Jiena.
7: Ilha fit-tennis. Hawn min nikdem.
8: Dufrej, l-istess ħaġa, vera simli ta' xulxin.
7: Hawn min nikdem dufrej il-part. Timmaġinanti tfajla. Rimlek tuffejt ta' saqajk.
8: Ix-xut li t-telefuċċi kieku kbira.
0: Mr. Riley, Fernanova Sofa, Arts Council Malta, and Brown.

0: Malta's number one hit music station.
1: Hey, Drive with Ryan and Gail.
2: U għanna messaġġ.
3: Għaltinna din, jiena nikdem dufreja ta' saqajja. U mhux tiegħi biss.
4: Nikdem
3: dufrej il-partner tiegħi.
4: Gosti, jekk tu gosti.
3: Kuntent kulħadd. Fimni.
4: Gosti.
3: Waħad xi ħaġa u min. Ilha fit-tennis. Għaw min nikdem.
4: Dufrej, l-istess ħaġi vera simili ta' xulxin.
3: Għaw min nikdem dufrej il-part. Timmaġinanti tfajla. Rimlek dufrej ta' saqajk.
4: Ix-xut li t-tilfuċċi kieku kbira.
0: Mr. Riley, Fun Innova Sofa, Arts Council Malta, and Brad.

Bieber Rexha, Faithless, Flimkin, Bonjo, kbira dikinet New Religion, għal dal-ħodu Jamie Awnek on Bay Breakfast, jaqbżu il-ħamsa u 12 minuta bħal-lissan nisperra s-sakalkom il-bidu tal-ġimma tajba il-biraħ, il-lum tkun ġeneralment daċħajn nibsa iktar minn nar ta' t-nej, il-kollin ammetti, jina nħosna ħafna iktar maċċax bħal-lum, pero tibżawx! Nistempo flimkien, namlu kuraċ bċulxin. Hozier, too sweet, għal-lissa fuq bej. Bonġu, kbira, nittamal tistempo.

Bye, boys. Justin Bieber, Nicki Minaj, Flimkin Beauty and a Beat, Kmini Kmini Filodu, jak ma ajmet kom, ġdik ma nafx li ma diska testat ajimkom. Allum, bonġo, mvarra ġejmi għonek, iktar tart, kun għati naqdu nimijaj Lara, kif ukoll Wayne, għanna miak sal-10, sabi emmek kumbat l-enerġija t-izdidda xej. Palissa, inkun għadat nirrankaw, jien inkluz, Somber Homebreaker, fuq bej. Bonġo!

Stella Lefty, Boston, kmini kmini, banġu kbira, mbara kif iduq uster s-sena 20, iktar tard 20 minut oħra jiena qdu miegħi Lara Wayn ukoll għandna miegħek. Sal-għax rajder it-temp llum għandu ikun daqsxejn imsaħħab imsemmija daqsxejn rieħ kif ukoll għandu jkun pjuttost imsaħħab għall-maġġoranza tiegħu temperatura ħadd tkun qed tmiss dik ta' 24 grad tinħassar 24 grad. Ukoll sal-lejla jidher li ħadd inżel sa 18. Qed jibda jiksaħ bil-mod il-mod m'hemmx tagħmel kollox irid ikun mhux hekk mingħajr is-sajf ma jkunx ix-xitwa mingħajr ix-xitwa ma jkunx is-sajf. Nistgħu attenti jekk ħajkun ir-rieħ ma jmurx itħajrek. Komplu Harry Styles fuq bej bonġu.

0: Usher, Florence Amran għal dal-Lodu, Jamie Lara Wayne hawnhekk on Bay Breakfast. Kminni kminni għatlita fil-Lodu il-jum la l-iktar jum jibes tal-ġimgħa vera.
1: Buongiorno.
0: Tal-biża jkun kallum jew tal-biża għax issek tkun għadek hawnhekk fejn tidħol verament fir-rutina u tindun li baqalek għall-weekend.
2: Tal-biża kif għajibna dal-Lodu,
0: eh? Veru, għax ħallit il-headphones vera mollija.
2: Għadni taħta jien.
0: Aw qegħdin. Isman, iktar tard irridu nitkellmu daqsxejn dwar ovvjament li sfida illi kenna din il-ġimgħa.
2: Iva.
0: Kenna sfida kbira din il-ġimgħa dwar jekk jien nexxi lix nasal kmini u fil-ħin.
1: Kwarta qabel hija n-norma tar-radju.
0: Dik ngħidu
1: n-norma tal-lajf.
0: Kważi anke ftit iktar preferibbilment, però mbagħad irridu ma nistax naraw daqshekk bi. Importanti. Rabbonġu kbira, imbarra illum jidher se rikonna ġurnata daqsxej irrieħ. Iġveri, għoddu attenti, ma jmurxi tħajjarkom.
1: Itfaw il-ġebel fil-boot, hejdu l-għoddu.
0: Yes, nkablu fiktar. Sam Fender, people watching for Bay. Bonjour.

0: Jennifer Lopez għal dal-lodu b'daċċaj ta' throwback t-complete għajimna. Bem, aħna nkluzi ma'kom, ġifiri, kmini kmini. Jamie Lara, wejna, unna kom bej breakfast għanna mijak. Sal-10.
1: Ain't it funny?
0: Ain't it funny?
1: Għalena Jamie Cardona. Ek kif il-biraħ, kmini kmini fil-lodu, kif nitħol ġol car park ta' xol, nara xaħġa li għad kontad li marajt fħajti.
2: Ek kif Malta nħazdet,
1: Il-karotza ta' Jamie kienet tinsab ipparkjata bil-lest mitfija u Jamie kien diġa jinsab fil-binja.
0: L-ħagġa li ma tantx issir, tajfa ġenerament nażal dal-programm. Ġiex minuta qabel?
1: Ġiex minuta. Jew ġiex sekondi?
0: Jew
1: bl-eżatt.
0: Ħames minuti
2: tard. Il-puntualità. Mhux dejjem tkun.
1: Imma l-bieraħ b'sorpriża għalija wallara infatti kif rajta l-ewwel ħaġa fil-logħod mort tilla. Nella blek il-flus li dak dal-lejl raqataw.
0: U vera kien il-kas, vera kien il-kas. Imma b'responsabilta. Għax kelli ikla l-ġurnata qabel u il-manikata musim qot ninżel bil-żeb u ġaħan tlefsi jarqat. U xissija u nofs ġej ta' wek u raqataw, insomma.
1: Bravo. U aħna ddeċidejna li issa b'forma ta' mħatra bejnietna hekk nisfidaw il-ġejmi jasal kwarta qabel minn tal-inqas kuljum għal-programm fil-għodu.
0: Jekk hemm
1: kastigi kbar. Imma jekk jiġu
0: Yes.
1: Irid joħroġ b'kastig reverse.
0: Ekku.
1: Taf kif?
0: Ekku. Għandna l-ewwel riżultat tat-tieni ġurnata teknikament.
2: Ejdil naftit ma li tinsma' il-mużika. Ejdil naftit.
1: Nistgħu.
2: Niżvelaw.
1: F'ix-ħin wasal.
2: Jamie.
1: Cardona.
0: Wow.
2: Illum.
1: Jamie.
2: Wasal.
1: Ġewwa l-istudio.
2: Fil.
1: Sitta. Naqsin 17 il-minuta.
0: Wow!
1: Who this? Xaħat, please, jgħid li fejta fawil ġejm il-propja. Dan mux tana.
0: Fil-15 minuti kelli l-qum s-sodda dal-ħodu.
2: Teġġa ta' għal-istilla l-lu.
0: Marat, għomt, wow!
1: Għanċi marqaċ fil-karotza ġol car park.
0: Amazing.
1: Ma marqaċaw.
0: Le, dakum bat sakrifiċu kbi. Imma għet naslu, għet
2: Eja, keep it going, keep it
1: going. Għet naslu, għet naslu.
2: Għet naslu,
1: għet naslu.
0: Għet naslu, għet naslu.
2: Għet naslu, għet naslu. Għet naslu, għet naslu.

0: Lauren Tastes So Good. Ma nafta, mux esperienza personali, ma ekke kandina għara uddimi. Bonġu gwira, Jamie Lara, wejna unek on Bay Breakfast.
1: Bonġu,
0: il-bira kenna.
1: Komplu ma tema ta' Tastes So Good.
0: Veru, veru, bittoma, bittoma.
1: Xieġralek, jax, dan miskin dejjem jaddimim wahda, fej għamel ħabta, kelli jiltaqma persuna.
0: Għan nabdow minnaw. Mela, dan l-axħar ġimgħa.
1: Sewu.
0: Ix-xorb din diskutu ħafna di.
1: It-tomit.
0: It-tomit u x'tikol jew x'matikol x'iktarha fuq l-ewwel dejt u l-bara din diskutuha fuq il-programm ukoll u jiena diskutejt l-esperjenza personali. Ibsa ħafna.
2: Għadda minn ħafna, għadda minn ħafna.
0: Vera kera.
2: U jaf minn xi xadda.
0: Jien naf, jien naf.
1: Dan miskin ma kaxxa nuggets kien ikollu joqgħod ixhom. Il-garlik, u t-tijem il-garlik.
0: Il-garlik sos inħobbu jien, imma minn tix ħatiklu.
2: Tiki, taċ, inti ħallejt ħatiklu il-garlik sos wieħda. Kieku inti ħattu wkoll.
0: Kieku
2: inti ħattu.
1: Skużi, imma ma tiġib kompliċi parti mill-problema.
2: Jiena prudenti. Ma ma tibqax daqs.
0: Jiena prudenti.
2: Iddejjek.
0: Għamin dik kienet ila ta' u ila li ġra għaddi l-ħaġa u kienet tiġri ta' spiss ma' din il-persuna. Ovvjament mbagħad isha waqfet il-biċċa.
1: Kien hemm skalunar mill-garlik sos imma x'kienet l-arħaġa hekk li
0: bejn. Le, mbagħad Le, le, dak, dik l-ar wahda kien.
1: Il-garlik
0: sos.
2: Ma jaf kem xamet kafe, ju kull.
0: Ma kafe, ma nħuċ kafe fil-laċħija.
1: Kafe f-date.
0: Peġi, jo f-date.
2: Ma ħatix coffee date.
0: Le, le, le.
1: Jek immur date u tibda t-xrop il-kafe, nħu għalija.
2: Le, ma tisa t-mur coffee date u.
0: Le, le, le, dikon, diki, dikon na. Ara, f-laċħija ikonem forsi ċit tibta ċans. Mbagħad jiena kien jitlaq li kull ħabtiet ta' ċans. Taf kif? Għax x'għan nagħmel?
1: Kmini kmini tlieta fil-għodu, Jamie.
0: Ħan qos inti hemm rafa. Mhux vera, mhux vera.
2: Tfalna d-diska,
0: hawnni, stop the wedding fuq bejn.
2: Stop the wedding. Bittew.

0: Dodger, Moving Too Fast, Keith, ti do u palissa jabżu ċowe il-sebran sin kwart, bonġu kbira ġejmi Lara Wayne għamnek on Bay Breakfast, nisa tibdaw jibatunna xej l-opinjoni taħħom, ftitilu kon nitkelmu dwar xej dulom Lara.
1: Iva hi, t-tegma mil-ilna, nitkelmu fuq daw it-tomit, imsomma, meta ovvjament ikolkom xej first date.
0: Farik li mandek xtikol, lu?
1: Eżat, eżat, farik li mandek xtikol.
0: Mux għalli, jax jessa l-lum il-ġurnata, ormai avventuri ġodda ma fittix. Imma għalda kolla għalda kolla illi għandhom bżon isiru jafu għalġi taħti hor li għetti fitta xafinturi ġodda.
2: Sewa, sewa wis. Għanna ħabib taħna Duncan dolodu batinna fuq 90897 u għetti batinna bil-pro tips.
0: Tlaqna Duncan.
2: Għaraġ ġej, bonġu.
3: Bonġu Jamie Larawin.
0: Bonġu.
3: Naħseb laħjar option li tista' tagħmel Jamie. Taqbad iżomm biex tkun mod wasaj. Qabel ma tkun ħadd fiha xi waħda.
2: Bewsa, bewsa.
0: Bewsa, bewsa.
3: Jew inkella mur saħdejk, salejt insena ma ħudda dejt hemmhekk. U tija borza popcorn, għajdela da' għullu.
0: Emma, bonġu, danki.
3: Sgur mandek
0: irwej. Bonġu, niskuza uruħna jek forse fimtu ħazina l-ewel, man bat fimna, grazzi għajn tal-li kerifikajt.
2: Dan, bewsa kerifikajt. Għed jitċara, ovvjament, li qabel ma tkun ħattija, xie bewsa, jek jitissom xie rwejjaħ. Mux pjaċevoli, it-fala naqqa mouthwash.
0: Iva, emma dis, ma stenna naqra, għax moment awkward biex jidilis ma tisuta minna għamin dan, xħatajdi, ħatajdi lek.
2: Inkella, taf li jizis dak il-bread spray?
0: Eżatt,
2: tejtila. Ah, ftaħna ħalqek. Kif tiftu?
0: Jew tassamel, tassamel ġeneralment.
2: Spray għal-tnej.
0: Nejt għal ħamel naqajjien għalli jista' jkun għandi xi toma.
2: Tit hi.
1: Dal-għodu hi imbelħa. Imbelħa,
0: Lara ħadd mur t'erwa.
1: Ma jistax
0: ikun. Komplom l-kuntat ma' 99 000 897. Beautiful things for Bay, Benson Boone. Bonġu.
2: Bonġu.
4: Four!

0: MK Popbass Komal de Lodo Zone, kif do u il-76 pal-issa bonġu kbira embarra, nisper sissa kelkom il-bidu tal-ġurnata tajba, nafu li jemmi traffiku embarra, ma jimportax, nifsi l-ġew, jħor il-barra.
1: Nadrukom.
2: Għamlu l-nifsijiet.
1: Nadrukom. Rajna daqxie il-mappa aktar kmini.
0: Le, ħamra, kullim kien ahmar.
1: Isu l-bej, kullim kien bil-bej.
0: Veru.
2: Kullim bil-bej, oċkun għatni di.
0: Għafna traffiku, għawikun għafna traffiku.
1: Għafna bej.
0: Isma, l-birra rajna xaħġa u tmur ħafna inline ma dak li konet nidu ġemal uħra ma nistax nemmen. Dak li rajt u ġbidna l-attenzjoni ta' wejn, jino l-arda l-odu ġvera.
2: Ejza, hej. Yes! Kellna ħafna ċelebrazzjonijiet il-vira!
1: Il-kbir technically issa jiġi għala tuja ħasra.
3: Ekku.
1: Il-kelb sew għandna tal-tett.
3: Eżat, sausage dog zaħir.
1: Sausage dog zaħir, għala tu tfajla riedet tagħmlu cake.
2: Ezzajra,
1: celebrations.
2: Ezzajra, piacir.
1: Imma, tu bifer, una ezzajra t-tortijak da.
3: Eħe?
1: Għax xajjarta u għamlet l-wieħed.
0: Eġbri, kikum mux għax konnet nitkelmu dwar dak li ġara ġemma l-ohra, ma.
1: Issena l-ohra, kienet għamlet l-xu cupcake li jistaj kol għal-kelb.
3: Sewa.
2: Issa, darba cake.
1: Darba cake.
2: Issa, s-sena diħla minn jafxin.
0: Ma basikament l-ġemma l-ohra. Naħsu, eżat,
1: l-ġemma l-ohra.
0: Kont jgħat.
2: Jek mux pallum ġemma.
0: Jistajkun.
2: Nallum ġima ġejtek mħawat fil-ħodu.
0: Kont ijad ġo restorant u kienem literalment birthday party ta' kelb. Iġviri bil-buzzi għatawan u jgħatawlu l-kejk u jkantaw. Kienem miktar klip, n-nies iġabċpu. Literalment eżak tara t-parti ta' t-tifel tal-praċet. Tajjeb, ekkin. U wara l-bira rajna il-video ta' tfajla ta' wejn. Tejt happy birthday l-kelb. Taqtalu l-kejk, nizlet għazel.
1: Ule, isma, għani.
2: Disperra ġibtilna bieċa kejk, ta' jew kien kejk tal-klip.
1: Le, il-klip mux bħanna jieklu.
0: Ma jkollomx kejk apposta, s-sibli kun kejk apposta.
1: Le, jkollom.
2: Jek
1: jkollu naqa karotti, jek fiħ mux tajpa l-kulħat ikum.
0: Le, kejk bil-karotti, uħu paċenzja sommu.
1: Ma tħobbux il-carrot cake.
0: Carrot cake, ek modiħor.
2: Iwa,
1: isma, nafli għadom is-seba, ma kejk bil-karotti, mux carrot cake jiġi.
0: Ma maġinajtu jkun bil-karotti, ek mqattajna l-klip.
1: Carrot cake, normali, ju.
0: Maġinajtu bil-karotti, mqattajn roti-rotin.
1: Ma l-għasib d-namlu l-spaghetti bolognese joll cake.
0: Tafli xaħġa kem maġinajti. Jien nafx ħaġa tajba l-klip, jien nafx ikun fihom dak.
1: Le, tajba l-kulħadd.
0: Ma naġibinna biċċa.
1: Issa ġiblek biċċa l-kelb tal-ġejn.
0: Il-kelb tal-klip. Il-kek tal-klip.

0: Hugh Gill, Alda Lodo, Move to the Sun, Jamie Lara Wayne, Aunek on Bay Breakfast, Bonjour, Kbira,
1: Mbarra,
0: kif doqqot minna sin kwart. Bħalissa, attita fil Lodu, l-lum fux ngrati temperatura. Bħalissa, etni ġibu għafna messagġu għara l-ftiti l-u konna d-dinnit kelmu dwar. Il-party,
2: il-lewin, il
1: festin, il-festin.
0: Reġa, għam, bħu konna d-dinnit kelmu dwar il-party sal-klip, għaxin bellaħt il-ġemal l-ħra. Ta' rajt wieħed. U siħbi wejn,
1: il-bira. Ma l-għajra, mill-inna. Sal-dana, sal-dana,
0: sal-dana,
2: sal-dana,
1: sal-dana, sal-dana, sal-dana, sal-dana, sal-dana, sal-dana, sal-dana, sal-dana, sal-dana, sal-dana, sal-dana, sal-dana, sal-dana, sal-dana,
3: U kollna minnhom il-birthday party.
1: Kon
3: istieġnu lill-familjari. Għandna familjari li għandhom is-sausage dogs ukoll u jġibu l-sausage dogs ukoll. Ma fija xejn ħażin.
0: Le, le, laqgħa xejn.
3: U wejn ngħidlhom naqra li aħna għandna komunità tas-sausage dogs.
1: Mala.
3: Saħan sitra sa train ride bis-sausage dogs norganizzaw f'Diċembru u nirfgħu r-rekord tagħha. Għax ikollna kważi. Il-fuq, mux kważi, il-fuq minn 100 sausage dogs.
0: Il-gbar
3: il-ferrovija minn mlim bis sausage dogs kollha. Plus il-mixja li nagħmlu,
0: il-kaw
3: minn żmien għal żmien. Aħna għandna komunità ħelwa ta' sausage dogs. U nissuġġerixxi lil-wejn u l-ara li meta norganizzaw xi ħaġa. Ħaqhom jiġu jaraw.
0: Eżek, jien m'għandix mistieden. L-ikbar
1: jiena mort is-sena l-oħra.
0: L-ikbar sausage party possibilment tal-pajjiż, grazzi kbira Audrey.
1: Jien dak xi jiena ħaġa waħda biss jimpressjonawni. Is-sausage dogs huma naqpezza kwestjoni mal-klieb. Imma jarfu r-razza tagħhom stess. Ma jinbħux għal xulxin, ma jistax nifhem.
0: Kif jaqbdu min-neqsin kwart. Palissa kif bidin fit-tema, entukom għada Troye Sivan party fuq Bay Way.
4: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the

0: Baby Rex a David Guetta, Sad Girls, a chiudo 28 palle satleta veloce. Buongiorno, barra, spero la stessa che il com il bidu tal giornata tajba, jekk li qed tibżawx nippruvaw nagħmlu l-almu tagħna mill-ftit li għandna.
1: Hemma liko maħ.
0: Mill-ftit.
2: Jiena kelli daqsxejn ta' bidu ta' ġurnata stramba llum. Li ġara dolodu qomt u insib il-kunjata Tewden.
0: Eħe, ħażin.
2: U jisibni li għamil ċaħġa ħażina jiena tajma ħejja ta' affiċċta għamil ċaħġa li ma ħadix biċċi li bjadi ndolodu.
0: Tiġri ta' affiċċa wejn?
2: Le,
0: ma
2: darba taf kif fejt tara xat maħsud, tejt għamil ċaħġa ħażina jiena. U għalik li, wejn? Tela ġara jien. Issa tajb nsemmi li l-biraf lax jibdin naraw il-ġejmi fuq television.
0: Min jaf, kem tpaxxejt.
2: Il-kunjata bdiet tara, il-ġejmin somma.
1: Ġifieri inti bdejt bih fil-ġurnata u komplejt.
2: Għalaqt il-ġurnata.
1: Unur
2: kbir, unur kbir. U dorodu għalli, taf xi ħlomt dal-lejl.
0: Marja Santa.
2: Tilax ġara jien. Għalli, ħlomt li żewġt il-ġejmi. U jien għadni mpeċ-peċ, kienu għandhom il-ħamsa ta' fil-lodu, d-nej ġejmi.
0: Helu, għal kunjata jir?
1: Arissa! Issa, hej! Isma wejn, inti kont page boy?
2: Għandi il-kunjata ta' zokkor. Imma,
1: immaġinaħ page boy għal-għal.
2: Ma waf, iċ sa' zwiċ?
1: Eko, drejna!
2: Laqajta mal-familja u di għadam għada ek maħsuda. Għattila forse xil għatt tara l-ġejmi fuq televizjon, ma nafx għalikli għakli ħolma stramba ħafna. U jiena ovvjament kif qed nisma dawn l-affarijiet.
0: Fiex kilta Marja Santis,
1: fiex
0: kilta.
2: U jiena isni hekk biex imbenġila u ndaħħalha fil-għodu tela nimmaġina m'intix tlew waħda li qatt ħolhom tek.
0: Taħseb!
1: Jekk fil-każi batuna ngħid triple zero
0: 897.
1: Għajdulna naqra jekk toħol mhux b'ġejmi kardona.
2: Imma jiena nħoss li għandek tagħmel xi tip ta' forma ta' l-ħolma ssir biċċa realtà.
0: Għalfejn? U kif?
2: Tkellem għaw miskina, toħlom bejn.
0: Inċemplula.
2: Ma nafx qed tisma.
1: Inċemplula.
0: Ok, yes, minna u nispera biex qed tisma, nispera ma tkunx qed tismana.
2: Fim li dejjem b'radio biex għaw tkun.
0: Nippruvaw.
2: Nisperaw li dal-bathroom.
0: Nippruvaw. Għal minn għaw tal-ħin ora li sankomplu Miley Bass Persuades fuq bej. Bonġo!
3: Let's go.

0: Harry Styles, American Girls, دالوتو جيمي لارا وين او نيك اون بي بريك فيزنس برا اللي استنبه تضايا في تتمنى قبل دسا بحال لسا نسبر لسكركم البدو تالجورنة الطيبة ما هنش وهدنا زددنا
1: اكم
0: Il-princep tal-pajjiż bħalissa. Il-princep ċkej ken, jo biex nibqa' fuq it-tema tal-Eurovision bħalma qaltinna l-kbira Mary Spiteri. It-tfajjel ċkej ken.
2: Tfajjel little child.
0: Tal-pajjiż għandna lil-ħadd ħlief. Beppe! Kif inti Beppe tajjeb?
3: All right.
0: Taj, eċitat, issa dal-waqt, mhux isib li ġejta wara, u xek.
1: Naħseb kontent jiena.
0: Bil-fors, għalfej kontent.
1: Apparti ovvjament. Parti li. Għaddej mill-bicċu xogħol li qed tagħmel bil-Eurovision. Qed titlef naqas skola smajt jiena.
0: Ejdilhom x'ħa tagħmel wara Beppe, ejdilhom x'ħa tagħmel. Għandu l-uniformi
1: l-uniformi.
3: Vera, għandu l-uniformi għax ħammur lura l-iskola. I can't miss my friends.
1: Dara. Dara.
0: Beppe, kif qed tħossok? Issa ġifieri mhux il-sibt li ġej, is-sibta wara il-Junior Eurovision. Ovvjament il-preparamenti għaddejjin. Kif inti?
3: Qed inħossni issa ftit iktar preparat milli kont, għax issa ġejja l-big day, very soon, imma wkoll qed inħossni konfident u vera eċitata għal dak
0: is-sejra. Jiena ċert illi ħa tagħmilna l-kol
1: kburin.
0: Verament kburin, ħafna, u inti vera tifel bravu għax segwejtek. Ukoll, jiġifieri, jħossabiex li tkun eċitat imma l-parir tiegħi huwa ngħidlek m'għandekx għalfej uħu pjaċir.
3: Illa
0: li
3: x-ċert
0: li ħatam bil xi xogħol.
1: Yes.
0: Wow. Minn hawn tal-ħin ħana kwenta nkellmu Beppe, isma' għandna taxxejta sorpriżi. Ukoll. U għandna bżonn, ġeneralment kull min jiġi kull mistieden li jkun hawn Beppe, tajjeb, ikollna metu qatt ma kellna mistieden daqshekk ċkejk. Kien imma ma jimpurtax għamlu hemm hija xorta.
1: Ċkejk ma kbir xorta.
0: Ekku, le, inħossu li bl-intelliġenza tiegħek xorta tista' tagħmel din biċċa tax-xogħol. Ħanagħmlu it-traffic update. Minant Beppe!
3: Wee!
0: Inti ma suq xu?
3: Le,
1: frankajtu tal-għodu mela.
0: Tajjeb, biex nkun naf, taf ċittoroq jolle. Għal dal

0: di Kenneth Bluebird and Beppe Linsamon in studio al Dalodo. Beppe, good luck, gbira, hafna.
1: Grazie, hafna.
0: Al dakil DJ, mushal Junior Eurovision bis, ma al dakollu illi għandek u dimek. Grazie, guarda del kont. Mana, nispera li taħat pjaċir.
2: Hafna. Nispera li tibqa taħat pjaċir u tgawdi l-esperienza tal-Eurovision. Mish xaġa li kuħat jistajt li esperienza hija.
0: Aħna bħal kull persona tiġi għaw nkanta u sigla, Beppe xejn inqas, ovvjament. Nispera li inti onorat u eċitat biex tkanta sigla
1: maħna.
0: Mela, tlaqna ntu jela?

0: Brand New Chanel's Alda Lodo Jamie Lara Wayne on a Combay Breakfast Bonjo Kbira Mbarra Kif palissa Jabzu Lashna Sinashra Nispera kalkom il-bizu tal-ġurnata tajba l-lum.
1: Aħna bħassoltu kenna ġurnata tal-bliħ wara li kellimna il-TikToker favorita tana Cheryl N. McKay.
2: Mimlijo, tatna ħafna fellu.
1: Tal-lum kbira.
2: Ta' min jibqa jaħse fuqa.
0: Dan għax ġaraf titalħinilu, bonġu.
3: Kifint minn bqija Cheryl li hi tajba, kollox sew?
4: Dejjem minn segwi kom fuq il-mezzi soċjali. Dikinar, dikinar ta' ħatla bajtu t-iq wejn u kol.
5: Ejwa, na' patili. Patta ma' patta x'taħseb Cheryl.
4: Għax fil-ħajja bħalma tagħmel.
0: Jamlu ja ja ja
4: ja
0: ja ja ja ja ja ja ja
2: ja ja ja ja ja ja
0: ja ja ja ja ja ja
2: ja
6: ja ja ja
4: Raġel id-dar daġen fuq in-nar dan il-qawl ifisser meta raġel joqgħod ħafna ħafna id-dar jibdew jinqalgħu aktar u aktar argumenti id-dar.
0: Mela mur il-każin.
6: Cheryl!
0: Grazzi kbira! Għara tal-likont maħna u grazzi kbira tal-quote of the day ma' Cheryl N. McKay.
4: Ġima l-oħra, għattilkom biex tkantaw li kanzunetta ta' Lara. Issa biex xira tkantaw li kanzunetta tijak ġej.
0: Għeddi kaman kux mistaħi, nħosni għazin Cheryl.
1: Tijan ufs frazi, bisa.
6: Mandy, men hat ma te ne belli.
0: Tajem xer, all right?
4: Okay.
0: Iva, kan taħilek namlu FaceTime. U naqden kan taħilek live.
4: Bonjour, yuppie!
7: Bay Breakfast. With Jamie, Lara and Wayne and BOV.
8: Bay.

0: another 54 Ultra kienet dik l-aħħar waħda minn għandna għallum kif jaqbżu l-għaxra bħalissa ġej mill-għara wejna hawnhekk on bay breakfast.
1: Bonġu hi,
2: bonġu tal-aħħar. U slim issa.
0: Slim, ekku. Għada nerġaw nikkonfermaw jekk jirnexxieli x'nasal kwarta qabel llum irnexxieli.
2: Moħħok hemm.
0: Sfida kbira, sfida kbira din il-biċċa tax-xogħol. Mela, tlaqna?
1: Tlaqna.

0: Turn up.
1: Malta's number one.
2: Hit.
3: Music. Music.
4: Station.
1: Bay.
5: Bay Drive with Ryan and Gale.
6: U għanna messaċ.
7: Għaltinna di, jiena nigdem dufreja ta' saqajja. U mux ti għaj bis.
8: Nigdem
7: dufrej il-partner ti għaj.
8: Gosti, jek tu gosti.
7: Le, kontent kullħat. Fimni.
8: Gosti.
7: Għu ħabċa ħagġa, u min.
8: Jiena.
7: Ila fit-tennis. U min nigdem.
8: Dufrej, l-istess ħagġi, vera simli ta' xulxin.
7: Għu min nigdem dufrej il-partner. Immaġinanti t-fajla. Għarrimlek dufrej ta' saqajk.
8: Ixxut li t-telefuċi kieku kbira.
1: Mr. Riley, Fernanova Sofa, Arts Council Malta, and Brown's Farmer. Getting you home weekdays from 3 till 7.
5: On Bay Weather.
1: With APS Bank. Values you can bank on.
9: Nisoħa lissa f'tem b'imsaħab u jider li għanna nistennu l-istess ħaġa kumpliment tal-ġurnata bit-ċans ta' ftit żgħira xita li żjattar tillum u anke rih ser jiżdied dik in-naqra żgħira għaliex ser jitla' l-forz zitta, insomma naqri żjed minn naqra żgħira. L-ogħla waħda llum ser titla' l-24 gradu tinżel 18 il-lejla.
1: You're listening to Jake Kashkiri.
5: 10 till 1.
1: With Miracle Foods, where great quality meets great value.

Dan u għajna risa mbej il-gbira ta' Cat Sai, The Cat Animal u l-lum online kif għadna jlek ftitilu. Abdu daqxej ta' suġġett jaħraq dwar il-reminders u dwar il-kalender. Fejek inti x-persuna li salin qasdetta li tiktiba fuq il-kalender għal xin kella tibza li tinsija bħal ma' nagħmel jiena, jiena dak inti panka ix-xogħol nitfa' fil-kalender, jien naf inkun ħareġ ma' xi ħati jew ma' sħabi pereżempju mill-ewwel niktiba hemmhekk anke jkolli pereżempju appuntament għal xahar. Jiena waħed minn dawk li moħħ kien aqra żurżi allura jkolli bżonn nikteb kollox għaliex inkella wisq nibża fil-verità iktar milli moħħ żurżi għal ġast iktar il-ħsieb li nibża li ninsa xi ħaġa partikolari wkoll. Allura naqbadu mill-ewwel nibda nimla l-kalender ukoll. Però kuk kelli nsaqsik, inti wieħed bħali jiġifieri kollox ikollok imniżżel fil-kalender sa nqas dettall, jew inkella bil-kontra fejn kollox tipprova tiftakar f'moħħok inti anke dak li għandu x'jaqsam maħruġ u tal-affarijiet kollha tipprova tiftakar kollox bl-amment, imbagħad forsi ġiri anke tinsa xi ħaġa.

Don Drake, de ka Janis a Stiafiu fuq bej. U rrit ikkellmek daqsi għalix minn għonu f-tassijat uħra jider li Apple ser kwedin juħarġu kol prodotti ġoddek. Inti fan kbir tal-Apple mandiġ dubbir taf, pero il-lejla l-ħabta tas-seba ta' filgħaxija aktar ser kwedin ħabru l-ewwel verżjoni tal-HomePod pero din id-darba bi-screen għalija wkoll. Fej ovvjament hija jiġi magħha sema sewwa HomePod fejn inti tkun tista' tuża' id-dar dan bażikament se ikollok kind of iPad, pero ovvjament biex tikkontrolla l-affarijiet u devices li għandek id-dar. M'għandix dubju, jekk inti Apple fan bħali wkoll ser tkun qed tara daqsxejn ser joħorġu għal iżjed tard illum. Jiena ma nitlifx wieħed minn dawk l-events, so jiġri m'għandix dubju li fis-seba' nkun jagħtu l-website tagħhom waħdi. Deep in the night.

0: Greta Zane, där sikta throwback med Nando de Capello, ta kåsa eller hin all din ega, så på oss dina nu dra alltså.
1: The Hype List on Bay.
0: Kuja feature jdida li jed namlu kull jum bej l-10 u s-sija ħana fejt ikonna diska partikolari ċans li għrit ismaħħa inti għall-ewwel darba fil-playlist tagħna li bażikament ma tkunx fil-playlist tagħna normalment, però jidher li bil-mod il-mod qed issir popolari madwar id-dinja kollha, jiġifieri kull jum qed ikolli nagħmel daqsxejn ta' riċerka jiena biex nara daqsxejn li huma dawk li aktarx fil-ġimgħat li ġejjin ser ikunu parti mill-playlist tagħna u din li jmiss hi artista ġdida hija l-ewwel darba li qatt smajna biha hawnhekk fuq l-istazzjon tagħna wkoll u verament looking forward biex nara daqsxejn x'taħseb inti dwarha. Alisa Grace, għara x'taħseb minn din il-ġdida jisma' Bloodstream. Jiena vera toġobni, ma nafx kuġwadi.

Shakira, u anki Burna Boy, dikka Die Die fejn il-isem bej għallok il-Pet Lovers kolla. Ma nafxie krejġ dan artiklu li anki kħed duraw Malta fej barra Malta bħalissa edin jahdmu fuq din il-pinnola partikolari li apparentament jekk il-kelp jew qattus tagħna joħodha, bażgament jekk inti għandek klip joqta tisiddar, hemm ċans kbir li jkunu jistgħu jgħixu iktar milli suppost, jiġifieri jekk jinnaf l-average age tal-breed tiegħek, tal-breed tal-klip tiegħek insomma huwa ta' 12 years, per eżempju jkunu jistgħu jgħixu anke sa 18. Li ovvjament m'għandix dubju li għall-Pet Lovers kollha hija xi ħaġa li kollha kemm għandna jkunu nixtiequ wkoll. Però kurzita li għandi jiena jgħidu li din il-pinnola tibda tinbih anke hawn Malta, kieku inti taqbadu tielu lill-kelb jew qattus tiegħek jew inkella forsi tkun naqra xettiku tara l-ħadd ieħor forsi jippruvaha qablek, ma nafx taħseb inti. 99 0 897 ibgħatli naqra fuq WhatsApp.

Fidel Bokol, kiniet fin numru jħed tana dan Harry Styles, dikat As It Was. Tlita għara l-ofsa, tlita fil-ħodum, somma l-axħar ftit għadar għat niqlbu l-ofsinar u kol. U risqin u kol lej Halloween minna għum f-tal-ġenet uħara, mandiġdu bil-eluf ta' tfal ikun u għaddejn fit-toro da' ġej trick-court reading. Inu għada mill-affarijiet li niddiq li kbir ti għadik, verament konnu pjaċir, indura unek fit-toro ta' swi, inħabbat fuq il-bibi, n-numur id-dar borza ħelu, kienet tkun l-uniku exception bħala ġurnata fej ommi kienet ħallini. Namel l-isbaħsija sa' tej tart fil-axija nikoll il-ħelu. Ija da' kit-sokkor kollu mbat weda biex jirnexġi norqod, pero kajet jek tkun exception ħelu għal peress it-court reading u Halloween nista' nikoll kemm irritħelu għal dakinhar biss. Pero inti jek tħodhom li tfal tiegħek għal court reading u kellha forsi hija xi ħaġa li ma tantx tiċċelebrawha bħala familja. 9 9 0 8 97 ibat li daqsxejx taħseb inti dwar Halloween.

Noah Kahn, The Cat, The Great Divide, fuqajna jisem bejat li tower of scenario, forsi lejla għandek għab titorot ximkien naqra relax, mandek xabtit li wara xol tmur id-dar u toqot id-dar biss, għalli xiri kwa għandak labtit u koll. Li wara xol tibqa jreġ dik naqra zaħira xej taqta wara ġurnata biżaħafna. U l-ħarġa ideali fim nid-danizmin ta' s-sena, s-sinemas ikunu l-ħarġa ideali u koll kozi u koll fil-sinema. Mek naqra naċozi u popcorn toqot relax bil-qedu taraw għet mill-laqwa blockbusters li jama d-dajin bħalissa. U l-verità dan ix-xar għal Halloween ser ikun hawn ħafna films tal-biża wkoll Jane fis-sinemas. Fosthom ser ikun hemm Clayface u l-favorit tiegħi l-iktar wieħed li verament looking forward li nara huwa Other Mummy. Dawk kollha ser ikunu qegħdin fis-sinemas fil-ġrajat li ġejjin ukoll. Però l-lejla hemm ħafna xtara wkoll. Detali kollha bejn.com.mt iċċekkja l-lista kollha minn hemmhekk inti.

Ama demin de okuduk Bar ile Atitana Bruno Mars. I Just Smite for 897 Bay. Good afternoon. Filleti o mija kattini. Wahda tal-ġuma fl-imkien. Iva dal-ħodu omt. Mord biex toħroċ il-kelba fil-bitħa tawara, fil-ġnien tawara. Biex ta' fenti. Tawar il-qadiet taħħali kolla kull fil-ħodu. Iddaħħal saqajja fil-karkur. U kien asra. Għamlet ix-xita mal-lejl. Askelli idea li għamlet ix-xita. U mort nistaġeb jien. Mort najt lil-mara, tafka mamlet ċita naħseb dal-lej u għalt li in bis-serjeta ma smajtux il-bera u s-sajetti kolla li għamlu għal-ħabta tan-nofsija s-sieta fil-ħodu. Jina like, x-smajt, kont isni baby riqet. Inti għallura, smajt ġaħġi u għajmek il-maltem dal-lej, jow bħali, irqat izek tarbija. Għankobli jissaw fuq bej, ma Jack Jones u Ray, tiftakar għadin jew?

0: vita.
1: Lokali Aiden Dolce Vita fu 897 Bay filet jomija good afternoon a klita World of Sinan u Iva It's the Season li kulħat jata su jimra daw l-skajjel u xitfall jħaltu dawk il-mikrobi kolla maċurxin u jek just in case il-lum ħassejċna għat aħ iħaġeja u d-dimi għand riċetta tal-iktar kaf sirip naturali saħtu li bniedem jista' jagħmel. Kull m'għandek bżonn lummija, aqbad dik il-lummija, żomm ovvjament b'xi tongs, itfaħħa fuq fjamma diretta tal-ħobb li għandek id-dar sakemm il-qoxra ta' barra tiġi crispy. Mbagħad aqsam il-lummija min-nofs għal sara ġo tazza u kemm iżid naqa' żgħira melħ oħxon. Ħawwad kollox u jxorbu u suppost 15 minuti dik ix-xerqa għanda tisparixxi. Iva, jekk just in case għandek bżonna bil-miktub din ir-riċetta tat-tabib fil-letti hi, ibgħat li naqa' fuq WhatsApp tagħna 99 triple 0 897 u nibgħatilek hemmhekk u ssejvja.

Þau með dækul bæli enda manna palið saman að hattu þrjá lærisum fó 8.90 FM vei Fletti á mér, good afternoon, að klíta úr að lofsunar og Íva Hægir þú er ná í TikTok Lifehacks Og andi, vahda kbíra, snaksa mér Kína vahda minn líktar að farið L'ija normali għal ħafna nies però lilis abbiżomli I li nitfa' il-ħwejjeġ mal-ispallira fil-fatt naħseb għand design fil-mija tal-ħwejjeġ tiegħi mitwin ġol-kexxun u mhux imdenlin mal-ispallira għalfejn għax naraħħa ħesil kbir biex iddaħħlhom fl-ispallira. Però grazzi għal TikTok kull ma tittagħmilu li żomm din l-ispallira ġoħalqek tiftaħ il-flok rasul isfel talment tidħol mill-biċċa ta' taħt. U tidropja l-ispallira ġo fih u hekk l-ispallira tinżel xub waħda f'posta. U daqs extra gil u twessa dak lon u xogħba ħesil mal-mara jew mal-mamiex toqtilek iwa lon tal-flok kollha ġibthom oqda. Din id-darba grazzi għal TikTok solvejtek dik il-problema u tajtek life hack oħra.

Somber Home Wrecker fil-lett miak aklita Orlof Sinar Good Afternoon u jina bnidem li verament joġbuni il-flus il-currency ta' pajizi oħrajn għax ikollhom designs verament partikolari però I am 2 years old l-iskoprejt l-lura għal 2003 New Zealand kellhom munita b'Gandalf tal-Lord of the Rings fuqha Iva, apparentament kien hemm submission diversi li nistataw jipparteċipaw għalija u rebaħ id-design ta' Gandalf fuq il-munita. L-ironija hi li n-naħħa l-oħra tal-munita ma kienx hemm The Hobbit. Le! N-naħħa l-oħra tal-munita kien hemm Alla jaħfirla ir-Reġina Elizabetta it-tieni. Għaliex għandhom x'jaqsmu ir-Reġina ma' Gandalf. Sakemm ma jħordux film issa.

Not a throwback minnaħta Beyoncé, Break My Soul fu A97 Bay fil-et jommijaka klieta warlu f-sinar u bħalista eddin neħxu f-dinja fejn kollox huwa smart. Smart kettle, smart water heater, smart plug, smart TV u anki smart fridges li qed jagħmluhom ukoll għall-industrija. Dan is-supermarket ġewwa Danimarka kien qed jippoppos id-dru ftit taxxorilu li huwa l-unika supermarket ġewwa dak it-town li għandu l-smart fridges. Ejwa, mara jiċċelebrawha dik wara li ħekkjawhom, ħekkjawhom in-network u x'għamlulhom. Le, mhux bidlulhom il-password tal-Wi-Fi, imma bidlulhom it-temperatura tal-fridges kollha. Da l-store manager daħrem hekk fil-ħodu. Il-fridges magħluqin, però il-prodotti kollha ta' ġewwa lesti biex intremew. Fej qatt se ta' jobsor li xi ħadd ħajħekker l-fridges u jbiddil it-temperatura tagħhom. Għalhekk kif jgħid il-Malti mhux kull ma jleqgħu għadeb, mhux kull ma huwa smart ifisser li għandek tixtrih biex tkun smart intu kollha.

Ekki s-sibad jik minna ħatsa Ketsaj fuq 897 Bay Filet jaw miak laħħar ftif l-imkienek kif l-mum saklita U inti tħob li kell spicy Isma minni iftaħna għal-volum ħatibda ġemma il-flus ħataqta holiday għal-ħarbin ġewwa iċ-Ċina fej emdin il-resort partikolari li għanda il-pool taħħa literalment mimli hot chili peppers Iva Pool sħiħ ħatum maħħom Pero Fajrir wieħed bis ħantik jekk ħatmur f'dan il-pool f'din il-resort ġewwa ċ-Ċina Ara ma jfettillekx Toqgħod ġo dak l-ilma tal-pool u tiftaħ għajnejk Għax imbagħad jkun bżonn insibblek sponsor biex jagħmlulek il-laser ta' għajnejk għax ħa taħraqhom dak iċ-ċili kollu

0: atlet ta' għor of sunar Ryan U. Gejla unek, good afternoon.
1: Good afternoon, hello kbira lil kulħat lil Maltina u ċim, kull min jismana nsumma.
0: U min kabuna u kolla l-ċiċle.
1: Jiena sa' kem il-temp il-lum, għanġajna bħu fuq il-temp, ma' t-iċtaq badlu kap t-temp. Jiena l-ġiċ il-lum. Sa kam ħriġt siri għalli is-sebgħon durejn, issa siri gideb, ma nafx.
0: Illum suppost ġurnata sabiħa msemmi, issa ma nafx. Temperatura 25 ġifri miex daqshekk tħana, eh?
1: We'll see.

Dreams, Rajnu Gejla unek atlieta da unof sunar. Infakrek fdik li libraqt l-ura l-ħat li għadda ġej kħabbar il-base of 40 għal-ġemuħra fejn i fakir emxie tibdilit mux ħazin imma. Sela lefti għadda fil-bucċa tal-Rick Climber għattin ġemadaħħa Boston waqt li Jane Miller jgħad fil-numru 2 għal-Baby Doll u Somber jgħad fil-numru 3 għal-Home Wrecker. Bix infakrek biex tara l-lista kolla ġurnata,

0: Diska kbira di ta' Melkin Todd, Earrings, Ryan Ugejla unek, jekk għandek dawk iż-żewġ diski kbar tiegħek ta' l-istess artist, ara x'inhu ġej għalik.
1: Two for Tuesday.
2: Two songs by the same artist, back to back.
3: Because it's Tuesday.
1: Bay.
4: Uffiċjalment infetħet il-playlist tal-Bay għalik. Fejn inti tista' jekk trid, tibgħat inna żewġ diski tal-istess artist għalhekk ngħidu two for Tuesdays għax ħandoq u l-istess artist back to back. Issa tkun throwback, issa tkun issa li għadha kif ħarġet, dement li aħna ovvjament indoqhom fuq il-bej ibatulna ix-xewqa tagħkom u aħna nagħtu ġata trendi jekk inti tgħidilna naqa aktar ta' minn dak it-touch ta' għalfejn, the why factor.
0: Importanti di.
4: Ħarġi nagħżulilek illew ġifieri let us know 99000.

0: Good Afternoon.
1: U diska uffiċjal tal Junior Eurovision Song Contest 2026 għada kif titħabbar il-bira jidri li il-bira il-diska jisima Ram Dam Diri Dam li ikantawa Gaia Gauci u anka Destiny li
0: dawkienu
1: repu il-Junior Eurovision u dissena seje ikunu il-host flimkien makin tal-Junior Eurovision so ija a very wholesome 360 moment fejn daw kienu rebbiħa s-sinilum namux għazin tal-Junior Eurovision u s-sadin jiprezentaw u kol għamlu il-diska u ma jivera tajba il-diska jem bitċa klip online u għanda naqra noti ta' jisu il-host malti, il-festa maltija.
0: Interessant, tamen sens, tamen sens, sabiħa.
1: So, ija vera upbeat u ekle, vera
0: tixa ilom, tixa ilom.
1: Il-ħna ta' Gaia u Destiny. Wow, so, nissuġġeri l-ek li tismaħa naqra u proset bieġ. Ġabda l-waqt tal-Eurovision, il-Junior Eurovision, Beppe se jirreprezenta l-Malta, ġewwa Malta.
0: Ekku, ux kumrazzjoni kien dal-ħodu u kol waqt bej breakfast ma' ġejmi l-għara u.
1: Verament, il-rajtu għamil il-traffic xie.
0: Kemmu ħelu, kemmu ħelu.
1: Bravissimu, simpatiku, naqra minn kollox, insomma. Il-Junior Eurovision se jisir fl-24 ta' ottubru 16 il-participant. So, aħna, ovvijament, għodet il-kulħat. Speċjalment, naqra bajis lil Beppe.

0: Somber Home Wrecker fejt nani sembej Ryan U Gejla unek good afternoon lil kulħat li jismana.
1: Good afternoon lil kulħat.
0: Fira batta se of titmulu tijilu li kienem artist, a painter so Amerikan min Texas fejt tilef il-vizjoni tajnek jismu John Bramblett u baqaj pinġi xorta wahda u t-penġi għatijaw jivir inkredibli. Wina saqsejt lil Gejlu saqsejtek li l-ok u kol inti xkapaxi t-penġi kieku bajnek maluqa. So jena battunna l-għonel ħafna messaġi differenti fostom
1: melis. Għani professa ta'
0: Vera ta' ksemma
1: ta' Għani ta' sakjem għedin t-kelmu
0: Ejja, proset Inna ta' bravo t-penġi
1: Da' jina kont inna t-penġi
0: Vera
1: Sens, kelli dejjem kelli su Kont n-pratika naqa kont umur il-bil tal-klasis
0: Kont mur klasis u kull vera
1: Kont n-hobbu lajt, maġin Mux se najt li nafim pinġi, imma zempju jek tajt jisma pinġi li fjura, għattusa ħnasal zem.
0: Ora, proset, proset.
1: Il-għattusa mux taħsiba baqra, zempju.
0: Tejdik għattusa, ma t-tidelli għattusa.
1: Ma mux t-tara l-whiskers u ħafna finetzi.
0: Imma ħafna jgħamilli, zgur, mandiġ dubju.
1: Għanna naqajni, sekjem
0: il-ta. Iva, sekjem naqra xejdu l-messagġi, melissa għaltinna
1: jgħamilli. Ma pinġi fjura.
0: Fjura? Ma fjura smani, fjura solit il-nis, eh?
1: Xi defodin.
0: A dandelion
1: il-rit.
0: Xaqta għattejja. Melissa għaltinajna għandi xorti naf impenġi x-stickmen bajni għam miftuħa. Aħksa fu għara kif impenġi miskin bajni għamu lu għadak l-stickmen. Ismani għajna għafmet Melissa. Ej! Isbari, tajna, le, t-naqbe, naqbe, billi,
1: s-sukon.
0: Uwajja! Proset!
1: Nixkirka bidin tarawa.
0: Isman, vera, bajni għamalu għax rajta, jrifiri mem xieti.
1: Ej, jisakas mdella u stori.
0: Proset, ekk, bixxira, u għalx ixle. Ibqaw batunna, xint kapaxi t-penġi bajnik malu għadam belħa għajl, sawa. 9-9-0-8-9-7.
1: Through online,

0: all under one roof. One venue, zero stress. Visit theeden.mt.
1: Traffic. With scamalert.mt.
2: Jaqbżu nirbaw nofsa war nofsa nar l-ewwel update ta' traffiku flimkien għal-waqt bej drive. Miliet nara tiġati Marka Ħmar tiqlarbil u Mikel Anton Vassalli kemm għal-Pembro kif ukoll għal San Ġiljan. Xin qas il-flyover tal-Kapparet qas sejra sa l-iskejper tal-imsida reġjonali kollha qed Marka Ħmar jiġifieri jekk tista' tevita dawk in-naħat aħjar. Il-Mar samlu bypass ħassol tu Choco Block xejn ġdid direzzjoni l-aktar li sejra lejna tal-Marsa għal Domoro. U triq Diċembru 13 ftit żgħira dal-ħinijiet naħad isfel Zabbar Road kemm għall-ħażabbar kif ukoll għall-Fgura. Nfakrek jien li jekk hemm xi traffiku ma semmejx dal-ħinijiet forsi xi ħabta torom għaluqin, you know the drill, let us know 99 000 897. Inkomlu b'dina lissa.
1: You're listening to Bay Drive with Ryan and Gail. And Fun Innova Sofa. The luxury you deserve at the prices you'll love.

0: Ta' Kellis, Trick Me, Ryan Ugejla unek u Iva, reġa wasal il-ħin għal-din.
1: Two for Tuesday.
2: Two songs by the same artist, back to back. Because it's Tuesday.
3: Hey. If għaw basu għenna dawk iż-żewġ diski tal-istess artist, mu għahna għandu għom wara xulxin. Dan huwa l-unika ġurnata fil-ġimma fejn inti għandek l-opportunità li tażel l-artist li tilt ta' kontrollu wkoll dak diski li ndoqqu il-bejt. Huwa importanti biex aħna nsubuhom fil-playlist tagħna. Nażluhom u mbagħad nagħmel fiħor sendoqhom.
0: Ekku, jif ipprepara dawk iż-żewġ diski mill-istess artist u iva jbatilna 99 000 897 għalissa żomlu kumpanija waħda ta' Miles Smith din id-dar.

0: Lana Del Rey, Summertime Sadness, rajnu gejla unek.
1: U Lana Del Rey se tagħmel performance ġewwa Singapore il-ħadd li ġej. Apparti minn hekk se tuża l-istess set li kellha tur minnhom ta' 2025, ġifieri she is being sustainable imma n-nies ġifieri il-fass huwa li qegħdin jittamaw li Lana Del Rey set ħabbar album ġdid għax
0: ejja nistgħu
1: illa ma toħroġ imma n-nies qegħdin jittamaw li forsi ħad tagħmel dan il-performance biex forsi it's a teasing li se tagħmel album ġdid imma ma nafx one can only hope għax ilha naqa' mhux ħażin. Imma ħena, għasnef excited ħafna l-ħat, ovvjament, minnix sem kun Singapore jien sewa.
0: Ħena, għasnef.
1: Imma bat naraw next week. Robin naraw naqa klip semmu law next week.
0: Ejja, jahasra, ejja, sorprendi.

0: Vir, tri Michelangelo Borg kif ukoll tri San George, kif ta' biss iskejpek tal-imsida tri reġjonali kollha qed timmarka ħamar il-mar samrun bypass pass soltu xejn ġdid dejjem bit-traffiku speċjalment dal-ħinijiet, speċjalment in-naħa tal-Marsa għal Domoro u triq Diċembru 13 kif ukoll in-naħa disfer ftit Żgħira Żabbar Road kemm għal Ħażabbar kif ukoll għal Fgura. Fakrek jekk hemm xi traffiku ma semmejx dal-ħinijiet, let us know informana messaġġ imur fin-nofs 99-000-897 issa. Ħallik mit-traffiku. Say someone a company a Shakira Burna Boy.
1: Bay Drive with Ryan and Gail.
2: With Arts Council Malta, strengthening profession.

0: xena. Imma, hemm studju li apparentament l-aqwa nies li jafu jitbewsu, so the best kissers.
1: Rajtu.
0: Arborn taħt August bija sewwa, din inti. January, March, May, June, October, and November. April fejn jgħat? Ma semmix. Il-veriva, jien apparentament ma nafx nibdew jiena. Ma m'inhiex tajjeb apparentament. Insaqsi l-itfajla ngħid jiena. Jekk jien ma inti tqislek nifsek naf li forsi t-tema.
1: Ma nafx u jien naf.
0: Jgħidlek ġuri taħt. Maraf, tajjeb, tajba. Maraf. Għax apparent li ġun, għaw miktub ġun,
1: veri. Mela, u le, għax u ġulaj.
0: U ġulaj le? Għax għal

Shiz bujjata leħenti ġiġ teglis. Jana Spyro, Great Expectation, jabżu sew sitta flaxija, Rajnu Kejla unek good evening lil-kulħat. Ul-bira ħat nej flaxija, Jake Reġer ritorna wara seba għal Homegrown, li huwa programmi dedikat għal artisti lokali, diski lokali, diski li milux laħarġu, throwbacks u koll minn kollox msoma. Biex tara lista kollha ġurnata bħas-soltu, idħol fuq bay.com.mt/Homegrown li tilfux nhar it-tnejn li ġej mis-seba ta' flaxija il-qudiem għal Homegrown ieħor. U apparti minn hekk kif semmejna wkoll diski lokali u anke artisti lokali dalgħodu reġa' ir-ritorna Beppe Caruana li huwa l-artist li se jirrappreżentana l-Junior Eurovision ta' din is-sena u vera vera ħelu kien waqt bej breakfast dalgħodu u tittisimgħu jagħmel l-update ta' traffiku jiġifieri x-xieħ lew ma' Jamie Lara Wayne li dawk se jkunu miegħek mit-tnejn sal-ġimgħa mis-sitta filgħodu sal-għaxta filgħodu. Biex tara aktar informazzjoni ġara ma ġarax dalgħodu idħol fuq is-socials tagħna 897 Bay Official u anka fuq il-TikTok tagħna. Inkomplu għalissa l-lus.

0: Alex Warren, former number one ta based of 40 sa Fever Dream. Ryan Ugeila unek.
1: Nice, Fever Dream.
0: Good evening li kulħat. U jina semmejt il-confident minu tilu li jina nishtiq li prova sport partikolari kif Gail hija kapaċi t-tenġi bajni għama luqa, nishtiq nkun kapaċi.
1: Ħajt għol competitive.
0: Ejfa,
1: This is not a competition.
0: Ne, miex, ma tela li dan il-video fuq social stage.
1: U tħajjart,
0: jismu Footbox. Apparentament, ismadi, apparentament, flok t-tekkirja il-dak li jkun fil-futbol, għandek boxing gloves u t-tiħtaqqa per eżempju, biex tersaq lem.
1: Bista IGV.
0: Le, bidejek xorta, huwa boxing u futbol, flimkien, footbox, futbol normali.
1: Idejju saqaj.
0: Le, inti, eżatt, inti saqaj, ovvjament għax tkun qed tidrebja bil-ballum biex inti diskurja, insomma.
1: U fl-istessin,
0: jekk jiġi l-Defender Day, inti għandek id-dritt, jittik daqqa per eżempju, jisek boxing, biex jittik minnofs.
1: Faqqa, ta' ġobni, jinek nġiħi.
0: Iva, ma għaddi fili, ma kif jaħdmu l-yellow cards, red cards, kif jaħdmu.
1: Xej, no, excuse.
0: Excuse, bi. Interessant. Interessant biex titħol. Ejja, ta'
1: naċċella fija.
0: Vera, jow.
1: Għaxina, nħobna, lea, fimt, nċej ħafna ideja, so.
0: Ma xtab, jek xatti tik daqqa mba xtab l-lura mba. Teglu.

0: Dance With Me, Ryan Ugejla, unek good evening.
1: Good evening, għalil kulħat.
0: Good evening.
1: Dal-waqt, t-teġdu ritorna Chanel, u għal-zakti tibda barajna li bidra kienem Jake Homegrown u mill-lum sal-ġuħen kunem Chanel.
0: Ekku, titlifiex bejn il-seba ta' fil-axija u nkallax ta' fil-axija l-axħar ftit minuti u għal-issa biex nisomlu l-kumpanija l-axħar ftit minuti fl-imkien Hugel.

u Chris Lorenzo biex nibdew il-lejl tagħna flimkiena tlieta filgħaxija Chanel hawnhekk. Kif inti? Jiena bħas-soltu ħankun qiegħda hawnhekk miegħek kun żomlu kumpanija sal-10 tal-lejla, ġifieri jekk għadek forsi on the way lura d-dar għax għandek nara triq twila jew forsi bqajdik issija overtime wara x-xogħol jew anke forsi jekk l-estate mill-ġim għax tibqa' sejjer wara x-xogħol jiena fadalli hawnhekk sal-10 tal-lejla. U kif għadna nibdew il-lejl tagħna, jiena għalissa ħankompli ma' Stella Lefty, Boston fuq bej.

Bej, Chanel hawnhekk ukoll, kif inti? Kif kienet il-ġurnata tiegħek? U għandi mistoqsija hekk għalik. Kif lesti mix-xogħol u tasal lura d-dar? X'inhi l-ewwel ħaġa li tkuni qed looking forward biex tagħmel? Jiena ovvjament l-ewwel ħaġa li nagħmel nipprova illi nitfa' iċwievet fl-istess post għax inkella aħlef illi l-għada fil-għodu ma nagħmel xi sihom fit-tixhom u mhux werti tax. Naħli flek illi vera ninsa fejn kun poġġejthom jekk ma mpoġġihomx dejjem fl-istess post wara l-bib. So l-ewwel ħaġa li nagħmel meta nidħol id-dar nitfa' iċwievet posthom. Mbagħad nitlaq niġri naħsel idi u mbagħad nibda bl-affarijiet li jkolli nagħmel. Ġieli forsi nisbarazza, ġieli nsajjar, ġieli ninħasel, skont xi jkun hemm bżonn illi jsir, ma l-ewwel ġiex oġġetti religiously dejjem nitfa' iċwievet posthom u naħsel idi. Inti li qed tismani hemm barra u wara x-xogħol, x'inhi l-ewwel ħaġa li tagħmel kif tasal id-dar? Ibatuli fuq WhatsApp fuq 99 000 897.

clubback partikolari jirrikonna nisimawa ġewwa pace li jisimha Goodies ta' Kiara fuq bej Xanella hawnhekk u ftit għal ilu kont qed ngħidlek x'inhi l-ewwel ħaġa li tagħmel inti malli tasar il-dar u jien rġvejt naqra messaġġi minn għandkom x'għan qalli l-ewwel ħaġa li nagħmel hija li nneħħi ż-żarbun akkosta kollox qalli jiena ma niflaħix dik il-ħaġa li noqgħod biż-żarbun ġod-dar. Kajli, għaltli, l-ewwel ħaġa li nagħmel jiena niftaħ il-friġġ anke

Shine Milan's Jungle mill-album il-ġdid tagħhom illi għadu kemm joħroġ fawissu illi għadda. Chanel hawnhekk qatt li ta' flaxija fuq bej. U ftit tal-ħinilu jiena qatlek x'inhi l-ewwel ħaġa illi tagħmel inti malli tasal id-dar. Xon għalinna illi l-ewwel ħaġa li jagħmel hija jiftaħ il-friċċ għal volja ikun jaf li m'hemm xejn ġdid. Kien hemm ukoll minn għalinna li jiddejja jidħol biż-żarbun id-dar, so l-ewwel ħaġa li jagħmel huwa illi jinża iż-żarbun li jiena naqbel miegħek perfettament. Bajt nirġi fil-messaġġi minn għandkom u komplu batuli il-messaġġi tagħkom. Catherine fost dawn il-messaġġi kollha li rċivejt, Catherine qalt li l-ewwel ħaġa li nagħmel jiena jista' anke ikunu l-erba' tul nofsinhar illi inbiddel il-piġama. Catherine tħobb toqgħod komda mal-ewwel id-dar isha, kux vera Catherine. Maria qalt li l-ewwel ħaġa li nagħmel din nagħmilha wkoll ħina, l-ewwel ħaġa li nagħmel illi ngħajja dħelhom biex nara minn hemm u meta ħadd

Tuta da kien Post Malone u anki Megan Wallen jisima I Had Some Help fuq bej. Xanella unek, u għalmina unuftiti uħor xanibqaw għaddejjim biktar mil-gbar min tana ma ketsaj u anki Malcolm Todd fuq bej għal dal-għal.

Earrings ta' Malcolm Todd fuq B.A. Chanel hawnhekk u għadni kemm rajt fuq ta' Olivia Dean illi Olivia Rodrigo, skużani, illi Olivia Rodrigo u Chaperone għadu kemm ħabru illi ħarġu remix ta' diska Expectation u ġifieri hawn Olivia Rodrigo qasmet kull memm ebli ħina. Kieku inti kellek tagħżel ġiex kantantiek illi tixtieq li tara jagħmlu kollaborazzjoni

Zidi, per eżempju, ma tkun staf siris ħasara. U eżempju, ma tċatu għanet jara xaħġa, titħol ek fit-tini episode u jispicċa jox Bogdan għalla volja ma jkunx l-istil ta' siris tijak. Jiena kważi dejjem tġri li dil-bicċa xol. Jek jinkunu ħanabdu naraw film-flimkien jienu kler, jindumu nażlu, xina ma riċek, u inti tritek, u jien nħob dik, u l-oħra tħob l-oħra, allura tkun diffiċli immens biex niddeċidu x'ħanaraw. U ġieli li nkunet namel xi ħaġa oħra jien pereżempju u kler tibda series ġdid. Kif tkun waslet eżempju f'second episode, nibda ngħidilha x'inhu wara dak x'inhu jagħmel ma dik x'inhi u nibda saqsa f'mistoqsijiet żejli ħalamlu pożu nispjegalek u wara ħamijaj fil-każ u temmen li għalkemm ma jkunx l-istil tiegħi jispiċċa joġobni u nispiċċa nvoti u lambata x'ina nibqa' qajjem ma narah u jitorqod jiena hekk hemm mbagħad ikolli kurzita kbira x'ikun ħajġri.

Midnight Sun fuq Bej Chanel hawnhekk, u jekk tiftakar kar dak il-film The Social Network, issa għandna film ġdid li qed jiġbed naqra attenzjoni mhux ħażin li jismu The Social Reckoning. Dan prattikament huwa bħal ma kien liħor fuq Facebook u Instagram. Liħor kien kif beda Facebook u Instagram. Dan huwa iktar fuq id-dark side ta' social media u kien hemm xi impjegat apparentament li kien jaħdem magħhom u kixef xi affarijiet, insomma, ma rixx infoltilek l-istorja. Jekk inti għandek xi naqra kurzita fuq dawn l-affarijiet jew forsi hekk tixtieq

Tom Grennan jisima Little Bit of Love fuq Bay Chanel l-omni kwina jisni bat nirrealizza illi dal-waqt il-Halloween. Laqqas jisni dejt nidħol fil-muza mal-lew, għala xittem u li ju għadu ma bidix daqsek il-kesħa, għala volja fil-Halloween muġrin kun kesħa, ma jikun jisu ġaqbat jieqlef naqra temp normalment, ma jisni automatikament ġabdejt naqra xie postijiet imżejnin tal-Halloween. Fuq socials ġa ċelaw xie posters u ek assoċjati ma l-Halloween. Allura, jifħaris lejn il-kalendarju l-għumma t-lallu 13 ottubru, ġifiri kważi 15 oħra, inkunu għet n-ċelebraw il-Halloween, insomma n-ċelebraw. Jasal il-Halloween, għax jina personalment ma n-ċelebrax iktar narax festinek biex it-tfal juħorġu taf kif jihdu naqqa pieċiru jiġibdu naqqa ħeru u x-naf jena x fil-verita. Jekk hemm festa li n-ċelebraw hija il-miliet u x-taħseb.

0: with Ryan and Gail.
1: In studio li apparentament laqwa nies li jafu jitbewsu, so the best kissers.
2: Rajtu.
1: Are born in January, March, May, June, October and November. April fejn jgħat? Ma semmix. Ġifieri iva, jiena apparentament ma nafx nitbewwes jiena. Ma m'inhiex tajjeb apparentament. Insaqsi li tfajla rik jiena. Inti tqislek innifsek naf li forsi tiegħek.
2: Ma nafx xu jinna.
1: Jgħidlek Julie tajba. Għax apparent li ġun, għaw miktub ġun,
2: jiviri. Mela u le, għax uġulaj.
1: Uġulaj le? Għax għaz lek ġurien, mintix kisar tajja frajta.
3: Mr. Riley, Fun Innova Sofa, Arts Council Malta, and